jam targetum targetum. Kadim tata jam taka jam taka jam targetum targetum. Takadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim tata kadim